Uansett vi vet von vorauf, og så skal de vise en ass. Mitt last awesome, så jeg det kan bli.